0: Duane ngantuk ketamatan di tiang ten kadi-kadi. Ngawesanayang pati kacau nyan di tiang matur ngangani ratu. Aksame kena di tiang ratu.
1: Bangka purung

0: Nggih, kadya sapunika pidadabi de yan sampun punika ide merage nggih Sang Maha Muni.
1: Kadiwar sekanake sahegande kasturi.
0: Ingih meduluran untuk Sabah Mas punike taler punike ambune sani merik semerit.

0: sare.
1: Rahres ketiwaken senjata panah oleh ide sang si Kandi ring kereta ni Dani.
0: Iye kan sirene, iye kan sirene.

0: Nggih, kalau punika ngawasana yang ngabyuhan punika prajurit Kurawani nggih.
1: Padetan hane pule.
0: Nggih, sami nenten wenten sane mangawalesan.
1: Sirenana te pejah pratipe.
0: Duaning sampun, sampun ide, ide sang mah ke agung.

0: Mineka di ide sang Arjuna, ide sang Nakula, lan Sadewa.
1: Nggih Pak Yan, kaliang niki Pak Mangkung
0: nggih. Nggih, ampun.
1: Melajah.
0: Wirat jagat nite nggih. Cek ampun niki Pak De.
1: Nggih salam niki. Salam kenal Pak Geroda
0: nggih. Nggih, lurus.
1: Jeru daler nggih.
0: Nggih.
1: Masuk semua salamnya ampun bikin tiang niki.
0: Nggih.
1: Awayan dastre rikiring dinge-dinge Pak Putu Sentose.
0: Nggih.
1: Bapak sareng sami sane wau nggih.
0: Salam
1: kenal sareng tiang.
0: Nggih.
1: Agre ja iki sege santi jagre santi ke ring dinge-dinge dalar nggih.
0: Nggih.
1: Sik semu sareng sami. Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Nggih. Pak Bayu Agustono nggih pupuan. Mugi-mugi nedeng miar sayang Pak Suke bayi. Ring nafin ke Gianyar nggih mugi-mugi nedeng miar sayang sehat selalu nggih Ananta Kupa durus sire ring ungkur daripada niki sarang gede astawa sire yaging ranjing Om Swastiastu
2: Om Swastiastu.
0: Nah niki sabitran ditiang saking doh niki sire niki
2: ning dijo juga mangku
0: nggih yan anu nike kelungkung napi ya.
2: Siareng batu bulan.
0: Batu bulan Ibu Eka. Ampure Ibu Eka. Nggih.
2: Kangen apal-apal nggih jero
0: nggih. Iya, yang penting ngidang meceker ampun becek ati kan ke Ibu Eka.
2: Dados sekarang lep niki.
0: Mi dados gati, anak sudang lepet jukur tundes wenten jukur ne.
2: Jero mangku. Entar sarang sami.
0: Nggih.
2: Hajang ngomargiang manis galungan mangkin.
0: Nah, nike ampun sane petik
2: nggih. Manis galungan sampun nglintang.
0: Nggih.
2: Entar sarang sami.
0: Tapi bon galungannya kan karing Ibu Eka nggih.
2: Nggih, nika sampun mogi kena sarang sami niki.
0: Nggih, astong. Astong kare.
2: Ring paguyuban SLJU niki nggih.
0: Astong kare Ibu Eka.
2: Nggih, rajang-rajang. Kayak ngapal-apalan niki.
0: Durus.
2: Om, awi kena mas tuh.

Inggih rias-rias tun kepunike ring beten akase ring beten langit diriki nggih rikale ngrerah punika anak mau tamu punika wiyakti ya.

Punike teh awinannya pekayunan ide banget pisan punike nastape sungsut punike

0: tereng medal sapun api padut lumun becek kenangan lumun
1: walaupun rapi kan malu medal giges punya pesing lempeng alehan luwong
0: romo memang dah rapi medal lumun dah dah terus gumerang gambring kan terus
1: siapnya derai
0: ye sampun

Ya pas mangkin sampun. Sekadi gula mekep itu sampun api nih ke selam denam sampun nih ke rambut paling kucokorin ewo.

Inggih wanta padut mekadirakan palungkul cokori dewo sane mepesengen diah wikan dini nenten cepadah ibun cokori dewo sapuni kelian mesemeton tumin wastane

0: mecanani Dodo Agung Isri, Bibi, Bibi Maderai. Dodo tadi di dian, Bibi, tangkel kapan yang gelah, menarin gelah dija, Bibi.
1: Ini ya Ratu, Dodo Agung Isri, palung gue cokori dewa. Iko ide yari cingan, rongos-ngos ngeriko, na sampun cakeng duni, kayun kecunuk ring cokori dewa.
2: Eh, babah mau nyemak mangsi.
0: Ada PR nih do nih kita maksudnya
1: pasti kene nang ngiling-ngiling nih bidan bener. Oh, nah biasa.